0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: døde som følge av migrantkrisen I den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyste den marokkanske foreningen for menneskerettigheter I går. Det var rett før helgen at rundt 60 000 personer tok seg inn til det spanske området helt nord I Marokko. Ifølge spanske myndigheter så har de aller fleste nå vendt tilbake, men flere også døde. Flere marokkanere har fortalt at de dro til grensa på grunn av rykter på sosiale medier om at grensen var åpnet. Migrantkaoset har nå startet en ny innvandringsdebatt I Europa, det forklarer reporter Emma Nordstein.
1: Flere land har kritisert Spanias håndtering av denne krisen. Italias statsminister svart med å sette Schengen-avtalen på pause, altså avtalen som gjør at folk kan reise mellom europeiske land uten å vise pass på grensa. Spania har svart at dette bare basert på falske nyheter eller uvitenhet.
0: Flere offentlige tjenester har innloggingsproblemer, blant annet ID-porten Altinn og Min ID. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. De skrev natt til mandag at de undersøker problemene. Også Norsk Helsenett opplyser I en egen melding om at det problemer med å logge inn I Helse Norge. Og Viagra kan stoppe kreft fra å spre seg. Det viser en ny forskning fra tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes jo egentlig mot impotens, altså at man ikke klarer å få eller opprettholde ereksjon. Men virkestoffet I pillene ser ut til å være I stand til å stoppe kreftcellene fra å spre seg videre. Dette skjer ved at virkestoffet som heter sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, noe de trenger for å angripe nye organer I kroppen. Lederen bak forskningen sier at de bare har sett at flere overlever om de får Viagra før diagnosen, og anbefaler ikke pillene hvis man allerede har kreft. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Nord-Afrika.

0: ca. Grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
1: Og så skal det handle om en popstjerne vi kommer til å se mindre av. Ja, for Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter turnéen med det nyeste albumet hennes Eternal Sunshine, skriver magasinet People. En talsperson for Grande sier at hun vil trekke seg tilbake mens hun på topp etter det de kaller et uendelig og konstant søkelys mot henne. People skriver også at dette kommer etter at mange har spekulert om både utseende og helsen hennes på sosiale medier, og at dette har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen. Varmt i lufta. Hett på radioen. Det

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om kokainbruken til nordmenn.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Norge på kokaintoppen I Europa. Det viser en rapport fra EUs narkotikabyrå, Auda. 5,6% mellom 16 og 34 år svarte at de har brukt kokain I løpet av de siste 12 månedene. Noe som høyere enn de andre europeiske landene I undersøkelsen. Leder for Foreningen for human ruspolitikk, Arild Knudsen, sier at folk ofte har et litt annet syn på kokain enn annen narkotika.
2: Jeg tror det blir veldig bagatellisert, selv om det et sterkt vanedannende stoff og skadelig.
1: Flere forskere etterlyser nå tiltak for å hindre at kokain blir et større problem. Forsker Eline Borge Rognli spesialist på rus og sier at vi må tenke smart for å nå de som trenger hjelp.
3: Da har vi god erfaring med

0: herjer det nå store skogbranner.
1: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til de som har blitt rammet av storbrannen I Krokstadelva. 113 hus ble totalskadet I brannen, og mange har mistet alt de eier. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter fotball-VM, blant annet en signert drakt av alle landslagsspillerne. Drakten alene ble solgt for nesten 500 000 kroner. Pengene nå overført til Drammen kommune, som skal gi det til de som trenger det. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: På radio.
3: Det sommer på MP3
2: I hele verden.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om rusbruken i Norge.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Flere unge i Norge bruker kokain, og forskere er bekymret for hvordan dette kan utvikle seg. En rapport fra EUs narkotikabyrå Auda viser at 5,6% mellom 16 og 34 år svarte at de har brukt kokain i løpet av de siste 12 månedene, noe som er høyere enn de andre europeiske landene i undersøkelsen. Fateme Shalabianlo er overlege på Haukeland universitetssykehus og har jobbet mye med rus og avhengighet. Hun er redd for en kokainepidemi, og der det blir vanlig å ta sprøyter med kokain.
2: Det er faktisk et spørsmål om tid, for hvis man har sett den trenden i andre land, så hvis man ikke setter i gang effektive tiltak, så kan man komme dit.
1: Flere etterlyser nå nye måter å hjelpe de som trenger det. USAs president Donald Trump sier at USA vil starte nye samtaler med Iran i dag. Dette kommer under et døgn etter at Trump kunngjorde at USA droppet et planlagt angrep på Iran.

Billboard. Låta Rain Me In, som du hører I bakgrunnen her, den har ligget øverst I 19 uker og slår den tidligere rekorden som ble satt for 73 år siden. Duetten fikk prisen årets låt under Brit Awards, og de to framførte nylig låten på festivalen Lollapalooza. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

står for det meste på P3, så jeg klar altså. Jeg tror det her kommer til å bli helt fantastisk. Og bare for å virkelig sette hvor fantastisk det her blir, så det offisielt bursdagsuka mi. I know! Det blir helt fantastisk. Altså, så jeg jo dritgira. Altså, jeg jo helt 100 hele uka. Jeg en sånn person som elsker bursdag. Så, altså, vet du hva? Det her blir en helt fantastisk sending, og jeg gleder meg så mye. Og jeg tenker at vi skal kickstarte her med noe veldig koselig. Jeg vil at du skal sende meg en melding inn I appen NRK Radio på noe du takknemlig for I dag, eller noe fint du har opplevd med den dagen her. Det alltid noe fint du kan plukke ut fra en dag, seriøst. Så jeg skal starte her nå med å si noe som takknemlig for. I dag så våkner jeg med 2% på mobilen min. 2%! 2%! Altså, det på håret, altså. Og noe takknemlig for da. Fordi hvordan kan man være takknemlig for det? Men jeg takknemlig for at den ikke gikk tom for strøm mens jeg lå og sov, og at jeg faktisk våkna av alarmen min I dag. For hvis ikke, så hadde jeg mest sannsynlig ikke vært her nå, altså. Jeg kan sove lenge, altså trust me. Så jeg utrolig takknemlig for at den ikke konka totalt. For å si det sånn. Vi skal fortsette litt med den gode viben, fordi straks så skal jeg fortelle deg en ting du kan glede deg til med uka som kommer her nå. Fordi vi skal ikke snu mandagen til noe dumt. Det skal vi ikke. Vi skal bruke mandagen til å lade opp til resten av uka. Tenker I hvert fall jeg da. Så det kan du glede deg til. Før det så blir det litt musikk her på MP3. Nå skal du få høre Admiral P og Nico D med låta Engel. Jeg elsker den her, så kos deg med den.

Ariel. Ariel av Unge Særing, du hørt der. Der vi! Og nå skal jeg I gang siden det mandag, så skal jeg booste deg opp til uka som kommer, fordi det veldig viktig. Så nå skal du få høre en ting du kan glede deg til med uka. Og her må du gi meg en sjans, ok? Her må du gi meg en sjans. Fordi sommeren, den begynner å nærme seg slutt, og straks alle ferdige med feriene sine, og alle tilbake på jobb igjen som vanlig. Ikke sant? Det sånn det funker. Og da tenker du kanskje, hva positivt med det her? Altså, sommeren ferdig, man må begynne å jobbe igjen, hva positivt? Well, let me tell you. Jeg I hvert fall synes at en rutinert hverdag mega digg. Jeg elsker at livet bare og at man gjør på det man driver på med, og så finner man glede på andre mulige måter. Du har alle de faste kollegaene dine rundt deg, våkne tidlig, få deg på jobb, og så slipper du liksom grav etter glede I det å søve lenge og drøy hele dagen. For det skal egentlig ikke være så mye glede I det. Jeg synes heller at du bør finne mer sånn hverdagsglede, og da når du har de faste rutinene dine, så må du strekke deg litt lenger etter å skape de hverdagsgledene, og få liksom noe ekstra positivt inn I hverdagen din. Og det jo bare kjempebra. Og hvis du som hører på går på skole nå også, for det jo ikke alle som jobber, for all del, så det jo snart skolestart igjen. Og jeg kudde ikke. Jeg savner skolestart. Jeg savner skolestart så mye. Det var så fantastisk. Jeg trodde jeg hatet det når jeg gikk på skole, men nå så skulle jeg bare ønske at jeg kunne gå tilbake til those days, altså. De var jo helt fantastisk. Jeg koset meg så mye når jeg gikk på skole. Så det her ditt tegn du smører på hvis du fortsatt går på skole, til å sette litt mer pris på skolehverdagen. Fordi it's underrated, let me tell you that. Og jeg har fått masse meldinger allerede inn I appen NRK Radio fra fine folk som hører på da. Og da også har jeg fått masse god ønskemusikk. Jeg har fått en melding fra Oscar her, som sier «Hei NRK MP3, jeg står og hører på dere mens jeg står og maler sammen med Ellen. Så lurte jeg på om dere kunne spille Save My Love fra Kygo, hans strålende dag. Og selvfølgelig skal jeg gjøre det». Og jeg ser at det flere folk som har ønsket seg en litt god musikk også. Jeg skal prøve å levere alt jeg klarer på ønskemusikk, ok? Men jeg kan bare ta en gang inn. Så Oscar, her ditt låtønske. Her Kygo, Khalid og Griffin med låta Save My Love. Så håper jeg at du koser deg masse med den her, mens du fortsetter å male. Ha nydelig.

låta Cowboyhatten du hört här nu på MP3. Har jo pratet litt det her om at jobb starter for fullt straks, og skolen og everything, you know. Og det sikkert ikke alle som gleder seg like mye til det som jeg gjør. Det helt lov. Men derfor har jeg laget et lite starter kit til skolestart. Til alle dem som begynner på skolen og trenger litt gode tips. Mitt første tips, det kjøp deg en god penn eller en god blyant. For meg så det her så mye motivasjon. Jeg elsker det å ha en sånn skikkelig god penn til når du skal skrive. Det gjør at du får lyst til å skrive, altså trust me. Og så tyggis. Og nei, det ikke fordi du blir populær av å spise tyggis. Altså, absolutt ikke. Det ikke det jeg mener her. Men, altså, du vil jo ikke være den med ekkel om det. Og det å ha tyggis på deg hele tiden, det lifesaver. Bare etter du har spist også, så du ikke har litt sånn mat om det. Genialt. Genialt. Og så, vær søt, vær snill, vær åpen og tørr å snakke med folk. Du trenger ikke å være venn med alle. Det ikke det jeg sier. Fordi du kan ikke være alle sin venn. Men det alltid en god idé å ha den innstillingen om å være den personen som alle tør å snakke med, fordi de vet at du bare grei. Og det der ikke nødvendigvis sånn, bare et skolestarttips. Det generelt livstips, tenker jeg. Det kan alle liksom prøv å teste ut det. Nå når sommeren liksom begynner å nærme seg slutten og man skal ut i det vanlige livet igjen. Bare prøv å være den søte, snille, åpne personen. Og så ser du hvor langt du kommer med det. For jeg tør å påstå at du kan komme ganske langt, altså. Virkelig. Og så har jeg jo fått en god del meldinger med ønskelåter. Jeg har det. Og da det en som har blitt sendt inn et godt par gang her. Og det noen som har lyst til å høre på Daft Punk. Og det sier ikke jeg nei takk til. Dette en av mine favoritt Daft Punk-låter. Dette Daft Punk og Pharrell Williams med låta Get Lucky. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps

0: the summertime.
1: Hottest music, baby.
0: Hot hits.
2: Varmen i sommer.
3: My summer station.
2: Fra alle oss i MP3.
4: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig.

0: Det var låta Mot deg du hørte her av Street Boys.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, for der har jeg fått inn en melding fra Caroline, fordi jeg har ønsket meg litt ønskemusikk. Og da skriver Caroline: jeg er alene i kollektivet denne uka og benytter muligheten til å male soverommet, men fy så kjedelig det er. Trenger en sang for å få opp energien og vil gjerne høre Midnight Sun av Sara Larsson. Og first of all, Caroline, du er en helt som tar den for laget i kollektivet ditt og male. Nei, du maler jo bare soverommet ditt. Ok, vet du hva? Never mind. Men du er fortsatt jævla fet som gjør det. Det må jeg bare si. Jeg har prøvd, eller jeg har hjulpet til å male soverommet mitt en gang. Og så har jeg hjulpet til å male noen gjære og sånn. Og det å male, det er ikke det gøyeste, ass. Det er en drøy oppgave, spør du meg. Så det er ingenting jeg heller vil enn å hjelpe deg med å buse deg litt opp til det prosjektet her. Og Sara Larsson, altså, du snakker mitt språk, for å si det sånn. Jeg var jo så Sara Larsson på Neon, og let me just tell you, altså, herregud, er det en artist som er verdt å se live, så er det Sara Larsson også. Fordi hun er så flink, det er et helt show. Hun ser nesten ikke ekte ut, liksom, for, med alt hun gjør, og den sinnssykt kule looken hennes. Altså, wow. I love her, og jeg elsker Midnight Sun. Tusen takk for at du sendte melding med ønskelåt, Caroline. Og hvis du som er på, hvis du også har en ønskelåt, så er det bare å sende den inn til meg i appen NRK Radio, så kanskje jeg spiller den litt senere i sendingen også. Straks er det tid for litt kjendisnadder her også, og det kan du bare glede deg til. Men før det så skal vi selvfølgelig spille ønskelåta til Caroline. Det blir jo ikke bedre enn det her. Summer isn't over yet, ok? Husk det. Vi skal feire sommeren så lenge vi bare kan. Og da er jo låta her helt perfekt. Dette er Sara Larsson med Midnight Sun.

Låta varmt av Tigergutt du hørt der. Kjendisnader. Jeg elsker kjendisnadder. Jeg er en gossip girl. Så gossip girl, du bare får det. Jeg elsker det. Og når jeg sjekket nyheteren i morges, så jeg noe veldig interessant. Fordi Ariana Grande, hun har jo annonsert at etter turnéen hennes, Eternal Sunshine, som hun er på nå, når den er ferdig, så skal hun ta en pause fra offentligheten. Oh my god! Oh my god! Og da kan du tenke, hva er grunnen til det her? Vel, spør du meg, så var det en ganske god grunn. Fordi årsaken til det her er at mengden oppmerksomhet og debatt som har oppstått i sosiale medier angående utseende og helse hennes, det har rett og slett blitt litt mye, så nå tar hun en break. Hun har også trukket seg fra innspillingen til Stephen Sondheim sin musikal Sunday in the Park with George. Så hun skal faktisk ta en ordentlig liten pause her nå, og jeg tror det er bra for hun, altså. Jeg tror det. Altså, hun driver jo på med så mye greier, hun dama der. Hun har gjort det i så mange år også. Hun har jo vært relevant forever, så good for her. Virkelig. Og hun har jo også sluppet et nytt album akkurat, som heter Petal. Og jeg tenker at vi kan jo kose oss med det her, mens vi venter på at hun skal tre fram i søkelys igjen. Fordi det var jo egentlig perfekt timing for hun at hun skal slippe det albumet. Fordi når hun skal ta en pause, så kan hun i hvert fall ingen bruke det mot hun på en måte. Hun har i hvert fall sluppet musikk som vi kan kose oss med. Det skal sies. Og jeg tenker at vi må jo hedre Ariana Grande litt, og da har jeg valgt ut en skikkelig god banger som jeg elsket. Altså, det her var den første Ariana Grande låta som jeg virkelig falt for. Det her er låta One Last Time, så jeg håper virkelig du koser deg med den her.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få høre låta Die With A Smile av Lady Gaga og Bruno Mars. Men nå har klokka bikket 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om studentboliger.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Rekordmange har fått tilbud om studentbolig i år, det viser tall fra Samskipnaden. Men samtidig så har køen aldri vært så lang, og over 17 000 studenter venter fortsatt på bolig. Det over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som går håpet på tilbud om studentbolig. Leder i Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas ikke fornøyd med disse tallene.
3: Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
2: Fellesforbundet varsler at det blir flystreik i SAS fra lørdag av, og dette kan ramme 500 kabinansatte i selskapet, det skriver NTB. Medlemmene i Fellesforbundet har stemt nei til mekkingsresultatet i forhandlingene for lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS. Også Parat sine medlemmer har sagt nei, og Parat ber om umiddelbare samtaler med SAS og NHO Luftfart for å unngå at det blir streik. Og så skal det handle om denne låta. For nå har Robin sluppet en remix av låta Talk To Me sammen med Sara Larsson, det melder Billboard. Den originale versjonen av låta kom ut på Robin sitt album Sexistential tidligere i år, men nå har altså Larsson lagt på sitt eget vers og litt sånn riff og sånn. Sangen ble først spilt på et konsert i juli, men nå den altså ute som en egen singel. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Tusen takk for nyheten, Regine. Vi tar en titt på været. Vi starter i Vadsø i Finnmark. Der blir det 11-17 grader og delvis skyet i dag. I Namsos i Trøndelag, der blir det 11-13 grader. Det blir overskyet i formiddag og regn resten av dagen. Stryn i Vestland, der blir det 10-13 grader. Det blir regn i dag og overskyet i kveld. I Åkrehamn i Rogaland, der blir det 13-17 grader og delvis skyet i dag. I Horten i Vestfold, så blir det 17-22 grader og delvis skyet. I Kongsberg i Buskerud blir det 16-24 grader. Wow! De får kosa der altså. Og så blir det også litt delvis skyet. I Mysen i Østfold så blir det 15-22 grader. Det blir klarvær i dag og delvis skyet i kveld. I Kongsvinger i Innlandet så blir det 15-22 grader og delvis skyet. Og til slutt i Otta på Innlandet så blir det 11-18 grader og delvis skyet i dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.

Marcus og Martinus med låta How You Know, du hørte der. Og nå er det noe jeg gleder meg nå så fryktelig til. Det konkurransetid her på MP3. Dagens konkurranse, det at jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 6 låttitler eller kjente linjer fra en artist. Din oppgave, du som hører på, å gjette hvilken artist som står bak de her låttitlene. Om du har svaret, så går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding med navn på artisten. Og da har du muligheten til å vinne en premie. Så jeg håper du klar, for her kommer teksten. Det sommer og regn. Heldigvis regnvær noe av det beste jeg vet. Alt jeg ville var å gå meg bort til byen. Her. Her med deg. De hvite mennene som pusher 50 skal alltid melde på meg. Bare fordi jeg ikke ville ha salmalaks til middag, så har jeg et attitude-problem. Hva skal liksom det bety? Jeg mer som en påfugl. Jeg fargerik, vakker, livlig, og sånn vil jeg være. Så hvis du tror du har svaret på hvilken artist som står bak de skjulte låttitlene her, så går du bare inn i appen NRK Radio og sender meg en melding, altså. Og hvis du litt usikker, så skal jeg ta den en gang til. Det sommer og regn. Heldigvis regnvær noe av det beste jeg vet. Alt jeg ville var å gå meg bort til byen. Her. Her med deg. De hvite mennene som pusher 50 skal alltid melde på meg. Bare fordi jeg ikke ville ha salmalaks til middag, så har jeg et attitude-problem. Hva skal liksom det bety? Jeg mer som en påfugl. Jeg fargerik, vakker, livlig, og sånn vil jeg være. Jeg ser at det noen folk som allerede har gjettet riktig, så her blir litt competition, altså. Det blir det. Og det premie til en heldig vinner, så her det bare å melde seg på med å gjette riktig artist inn i appen NRK Radio. Så skal jeg straks annonsere en vinner. Det skal jeg, men før det så skal vi høre på litt god musikk. Dette Madden og 6AM med låta Golden Light. Og etterpå så får du AFN med Alt jeg ser. Så kos deg med musikken her.

Det var låta Alt jeg ser av AF1 du hørte der. Og det har vært konkurranse her på MP3. Konkurransen det har vært at jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 6 låttitler eller kjente linjer fra en artist, og så skal du gjette hvilken artist som har stått bak. Teksten det en låt som følger. Det er sommer og regn. Heldigvis er regnvær noe av det beste jeg vet. Alt jeg ville var å gå meg bort i byen. Her. Her med deg. De hvite mennene som pusher 50 skal alltid melde på meg. Bare fordi jeg ikke ville ha salmalaks til middag, så har jeg et attitude-problem. Hva skal liksom det bety? Jeg er mer som en påfugl. Fargerik, vakker, livlig. Og sånn vil jeg være. Og jeg har fått masse meldinger inn i appen NRK Radio på folk som har gjettet riktig. For de riktige svar er jo så klart Karpe. Og det har jo faktisk blitt gjettet ganske mye forskjellig også. Elton John og Snoop Dogg har blitt gjettet. Jeg vet ikke om det var seriøse forslag, men det har i hvert fall blitt gjettet. Og det blir jo så klart bare én vinner av dagens konkurranse. Og vinneren i dag, det blir deg, Alexander. Fordi han skriver også at han fyller 40 år i dag. Altså, hva for noe bedre bursdagsgave kan det bli på 40-årsdagen din? Å være med på konkurranse på MP3 og vinne den store begivende premien? Så gratulerer så mye, Alexander. Hvis du vil få premien, så gjerne send meg fullt navn, adresse og postnummer inn i appen NRK Radio, så skal jeg få sendt det til deg så fort som overhovedet mulig. Og vi skal jo selvfølgelig spille litt Karpe, siden det var dagens fasit. Og det passer jo kjempebra, fordi jeg har fått flere låtønsker fra Karpe i dag, blant annet fra Sunniva, så jeg håper virkelig det her slår an. Det her er en av deres største bangers. Det her er låta her, så kos deg med den før jeg skal gi deg litt serietid.

Det var Aqua og Tiesto med låta Barbie Girl, men en liten remix du hørte der. Og jeg har spurt om deres all time favorite serie, for her finnes det så mye godt å velge mellom. Og da har vi fått blant annet en melding her som sier Star Wars The Mandalorian på Disney+. Den har ikke jeg hørt om, men jeg får hørt meg litt rundt omkring her om den serien, og tydeligvis så den mega populær. Så kanskje det verdt å sjekke ut? I don't know. Så vi har fått en melding fra Sunniva som sier at hennes favorittserie desidert The Pitt på HBO. Og hvis du har sett Lis på NRK og liker den, så liker du garantert The Pitt. Og jeg elsker serien Lis på NRK. Så vet du hva? Ikke et dumt forslag altså, kanskje jeg skal sjekke ut det der. Men mine personlige favorittserier noensinne, jeg tenker vi starter sterkt med Ragnarok. Den synes jeg så undervurdert på Netflix. Jeg elsker den serien. Altså, den så liksom, altså, det sånn norrøn mytologi og alt det her. Den helt fantastisk. Og så det veldig god musikk i den serien også, det må jeg bare si. Ikke lov å le på hytta, det en banger for meg alltid. Det kan jeg rewatche om og om igjen, og det like bra hver eneste gang. La Casa de Papel, eller Papirhuset, eller Money Heist. Altså, kjært barn har mange navn her også. Den serien også, jeg anbefaler så sterkt. Hvis du ikke har sett den, så må du faktisk se den. Det veldig viktig. Og den beste serien å rewatche, spør du meg, det Side om Side. Side om Side slår aldri feil. Aldri feil. Så her, hvis du kjeder deg litt i sommer og trenger noe å se på, så har du fått masse gode anbefalinger her fra meg nå. Så vær så god. Vær så god. Da håper jeg du koser deg litt med det. Og så skal vi ta turen til litt musikk. Dette låta Action Movie av Symbiose under vann.

så vi der at det tid for dagens throwback-låt. Og du som hører på, det her Your Time to Shine. Fordi nå kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding med en throwback-låt du vil høre. Og alle har jo forskjellig sånn forståelse av ordet throwback. Fordi en throwback-låt for en 40-åring noe annet enn en throwback-låt for en 20-åring. Men jeg tar imot absolutt alt. Så hvis du har en god throwback-låt, så send det inn til meg. Og I mellomtiden så skal vi spille min throwback-låt, fordi jeg har valgt meg ut en jeg også. Og da har jeg valgt Julie Bergan med Arigato. Og da kan du tenke hvordan dette en throwback-låt. Men jeg ikke så gammel. Jeg ikke så gammel, så for meg så det her throwback. Og den var jo da dritstor på Musical.ly tilbake I de dager. Så den her står veldig tett til mitt hjerte. Så vi skal høre på den mens du I appen NRK Radio og sender meg din throwback-låt. Så gå og gjør det. Og så koser vi oss med den låta her.

og Rihanna der på låta This Is What You Came For. Og det tid for dagens throwback-låt. Og jeg har ikke hatt noen strenge krav I dag til hvilken type låt det her skal være. Bare en throwback-låt for deg. Og da har jeg valgt meg ut en god en som har blitt sendt inn av Alex, som ønsker seg Robert Miles med låta Children. Hadde bare maksa mandagen 100%, så kjør jeg! Det det han skriver. Og vet du hva? Jeg har ikke hørt om den låta her før. Men jeg gjorde litt research på den, og vet du hva? This is a pretty good one. Låta den fra 1995, så den ganske gammel, og den handler om å hedre uskyldige unge krigsoffre og stans dødsulykka I trafikken om natta. Så det et ganske dypt tema her, men det fortsatt en dance-elektro-låt. Så han har liksom klart å snudde til det positive, og det kan jeg virkelig fucke med. Så nå skal vi høre på den låta her. Det Robert Miles med låta Children. Og så håper jeg at du har riktig, Alex, om at det en god banger. Og kanskje så ser jeg den på lista mi straks. Men kos deg med den her enn så lenge.

av Robert Miles med låta Children du hørte der, ønsket seg inn av Alex. Og jeg har gjort litt research, og hør på det her. Fordi Gianni Infantino, FIFA-presidenten altså, han står i hardt vær. Og i 2027 så skal det holdes et valg for FIFA-presidenten, der de skal velge ny FIFA-president. Og egentlig så var det litt sånn, ja, han blir jo selvfølgelig, liksom. Men nå har Wales trukket støtten til Gianni. Og det at han skal bli gjenvalgt som FIFA-president. Begrunnelsen bak det her, det ligger i, med svikt i blant annet styring, ledelse, kommunikasjon og dømmekraft. Herregud! Og foreløpig så er det ingen som har stilt til motvalg mot Gianni til neste FIFA-presidentvalg. Men Nick Harris og Henry Winter, som er to svære anerkjente fotballjournalister, de har pekt ut Lise Klaveness som en god kandidat for presidentrollen. Og til deg som ikke er så fotballinteressert, Lise Klaveness er president i Norges fotballforbund. Så altså, det kan hende, altså ikke sitere meg på det her, men det kan hende at Lise Klaveness kanskje stiller til motvalg mot Gianni Infantino. Jeg hadde i hvert fall elsket det. Altså, det hadde jo vært mega-ikonisk å sette Norge litt mer på kartet. Hallo, klager jo ikke. Og hun er jo allerede mega-queen. Så, vet du hva? Jeg krysser fingrene for at det skjer. Jeg håper for Guds skyld at Lise Klaveness er stille. Da blir jeg dritfornøyd. Snart så nærmer klokka seg ett her. Jeg kjenner at jeg er i godformen, altså. Og jeg skal hjelpe deg som hører på også med å holde deg i godformen. Så nå skal du få høre låta Sunrise av Tungevåg, så kos deg med den.

Og til den observange her ute, så det jo bursdagsuka mi offisielt. Jeg fyller 20 år nå på søndag, og da tenkte jeg å forklare litt om en hendelse som jeg hadde I fjor, på, når jeg skulle feire 19-årsdagen min. Fordi da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle ha sånn ballongbue. Ballongbue low-key, litt slitsomt. Det en sånn gigantisk bue med sånn 100 ballonger som du må blæse opp. Og jeg begynte å blæse opp de her ballongene, tenkte sånn, ja, men jeg klarer det, null stress. Og så merket jeg ganske raskt at det her ikke var så veldig lurt. Fordi leppene mine begynte å svi, området rundt leppene mine, de begynte å klø, og det var sånn rødt. Og øynene mine også ble helt sånn hoven og svei som bare det. Og da innså jeg jo allergisk mot ballonger. Dette går jo ikke. Og da hadde jeg jo fortsatt masse ballonger igjen på denne ballongbua. Jeg kan jo ikke ha en halv ballongbue I bursdagen min. Det jo bare teit. Så jeg måtte jo bare fortsette. Men det var jo så fælt. Og så når jeg skulle begynne å sminke meg til bursdagen min også, for det her var jo samme dag som jeg skulle feire, så var det bare så vondt. Altså, jeg skylt ansiktet mitt I kaldt vann så lenge før jeg skulle begynne å sminke meg, for jeg var sånn, det her går jo ikke an. Så... Hvis du har tenkt å blæse opp ballonger I nærmeste fremtid, det her ditt tegn til å bare sjekke liksom, om du reagerer noe som helst på det, før liksom, den store dagen kommer. Fordi det ikke så veldig lurt å ha et sviende, rødt, hovent ansikt når du skal se bra ut. Det bare mitt lille pro-tip der. Og hvis det tilfelle for deg, hvis du begynner å svi og klø og allergisk mot ballonger, vit at du ikke alene. Jeg står der med deg. Jeg står der med deg. Jeg sliter med det samme. Trust me. Og straks det tid for dine tre på MP3, men før det, her alone med Alan Walker.

0: for Ultra med låta Talk to You du hørte der.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Ja, du vet kanskje hva dine tre på MP3 er, men jeg skal forklare det til deg. Du som hører på, du går inn i appen NRK Radio og sender meg din ønskelåt. Og jeg skal spille av tre hele ønskelåter her på MP3, så det er ganske stor sannsynlighet for at din låt kommer med. Det er ikke noe sånn tema-kriterier for hvilken låt som skal sendes inn. Rett og slett bare en låt du hadde satt pris på om du hørte på akkurat nå. Trenger ikke å være noe verre enn det, altså. Men send noen gode, da. Send noen gode, så vi kan kose oss litt med det mens det spilles. Så håper jeg at du gjør det. Og så, før det, så skal vi spille litt god musikk. Og da skal vi spille den låta her. Den låta her, det husker jeg, det var jo den kuleste, flaueste, mest ikoniske låta når jeg gikk på barneskolen eller ungdomsskolen. Det her er Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam med låta

0: tre på MP3. Dine tre på MP3. Og vi er altså på første låt ut I dine tre på MP3. Det stedet der du som hører på, du kan sende inn din ønskelåt inn til oss I MP3, og så spiller vi av låtene her. Første låta ut, den bestemt av Anna, som har ønsket seg en Jessica av Makosir. Så den skal jeg spille veldig straks. Men det fortsatt plass til mer musikk her på dine tre på MP3. Så hvis du har en ønskelåt, så gå inn I appen NRK Radio og send den til meg. Og så skal vi faktisk ta turen til din ønskelåt, Anna. Og jeg veldig glad for at du sendte inn den der, fordi jeg elsker litt ny norsk musikk, altså. Og Makosir, han så flink. Altså, jeg elsker Makosir. Og det jo han hadde en sånn bursdagssang på NRK Super, som jeg vokste opp med. Gratulerer med dagen, gratulerer med dagen. Det faktisk hans. Så hvis du ikke kjenner igjen Makosir fra den låta, så vet du I hvert fall det nå. Han har vært I gamet lenge. Men without further ado, her skal du få låta di, Anna. Dette Makosir ved låta Jessica. Dine tre. Dine tre. På MP3.
1: Låt nummer én.

0: Det var Makosir med låta Jessica der, ønsket seg inn av Anna. Og vi fortsatt på dine tre på MP3, og jeg har fått så mange gode ønsker, Isa. Jeg blir jo usikker på hva jeg skal velge, vet du. Dere jo så flink. Men jeg har fått en melding fra Nikolai, som har ønsket seg låta Sunroof av Nicky Yor og Hey Daisy. Og den låta her, den så god. Altså, den faktisk helt fantastisk. Jeg elsker den, så jeg veldig glad for at du har ønsket deg inn den, Nikolai. Det en veldig sånn sommerlig låt, og vi begynner jo nærmest slutten på sommeren, men vi må fortsatt mat på med sommermusikk og sommervibes mens vi enda kan. Altså, jeg vet ikke med deg hvor du det, men jeg har vært i Trondheim i hele sommer, og det har ikke vært så fint vær her, så da har jeg vært helt avhengig av god musikk til å holde meg gående den sommeren her. Og da det så bra at vi har deg, Nikolai, som sender inn så god musikk her til oss. Og det fortsatt en låt til som skal spilles av her på dine tre på MP3. Så hvis du har en ønskelåt, gå inn i appen NRK Radio og send den til meg, så skal jeg få spille den av. Men nå, Nikolai, endelig skal du få ønskelåta di. Så det her Sunroof av Nicky Yor og Hey Daisy.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Det var Nick Girl og Hey Daisy med låta Sunroof du hørte der, som var ønsket seg inn av Nikolai. Dine tre på Vi nå på siste låta ut I dine tre på MP3, og jeg må si det har blitt ønsket inn så mye bra musikk her I dag, og jeg har ikke muligheten til å få spilt alt, men den siste låta ut I dine tre på MP3, den ønsket seg inn av Tobias, som har ønsket seg låta Frisk Is av Kjartan Lauritzen og Astrid S. Og jeg så glad I den låta her, den jo fra hver gang vi møtes, tror jeg. Og herregud, nå håper jeg at det riktig det jeg sier der, altså. Men den så god, og det her har blitt en staple på min sommerspillliste. Og det fortsatt sommer, som sagt. Vi må fortsette å mate på med sommervibes mens vi enda kan. Så tusen takk for at du har ønsket deg inn den låta her, Tobias. Og hvis du ikke fikk ønskelåta di på dine tre på MP3 her I dag, så det bare å komme tilbake I morgen også, for da skal jeg spille enda mer ønskemusikk. Men nå tar vi turen til ønskelåta di, Tobias. Det her Kjartan Lauritzen og Astrid S med låta Frisk Is. Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer tre. Nummer tre.

Det var Ed Sheeran du hørte der med låta I See Sam. Og jeg, la meg fortelle meg det her, fordi jeg har irritert meg over noe ganske mye faktisk. Og spørsmålet til det her egentlig da, gjeld trafikkregler overalt. Også på gangfeltet. Fordi jeg har for meg i hvert fall at når du går på gangfeltet, så gjelds høyreregelen. Du skal alltid gå på høyresida av gangfeltet også. Men jeg vet ikke om det her faktisk er liksom en regel eller en norm, eller, for jeg har liksom ikke på en måte faktisk sjekket det her ordentlig med noen, sånn, er det her faktisk en greie? Men jeg tenker i hvert fall at man skal alltid gå på høyresida av gangfeltet. Og det kom faktisk til et punkt der jeg var sånn, vet du hva, jeg må bare sjekke sånn, følge folk etter. Hvis jeg heller meg på høyresida her nå, så er det liksom sånn at folk flytter seg. And let me tell you, folk gjør det. Så jeg tror det her er en regel. Fordi da prøvde jeg liksom, fordi folk går jo alltid på en måte innerst. Altid. Det er ingen som vil gå helt ytterst mot kanten der. Men når man går innerst da, hvis det kommer en person imot deg, bare fortsett å gå og holde deg på høyresida. Og trust me, de flytter seg. De flytter seg. Og det er... Det her synes jeg skal bli en større sånn gyllene regel på gangfeltet, fordi jeg irriterte meg også over noe annet. Når jeg syklet litt her om dagen, så syklet jeg på et fortau, og det var et dritbrett fortau, for det var liksom sykkelfelt og fortau i en, uten noe oppmerking eller noe sånt der. Det var bare veldig brett. Og da var det en mann som gikk midt i. Han gikk helt på midten av det. Og da ble jeg sånn, hva skal jeg gjøre nå? Og virkelig, hva skal jeg gjøre nå? Fordi det er litt skummelt å sykle på hvor som helst av siden. Fordi mannen der gikk ikke på høyresida, som jeg mener at han burde gjøre. Så det, for å være helt ærlig, for meg som syklist, det ble litt skummelt, altså. Det ble jeg det. Og jeg skal snakke litt mer om sykling, fordi jeg har ganske mye å si når det gjelder det her, etter jeg har begynt å ta opp syklingen. Så det kan du bare glede deg til, for å si det sånn. Men før det, så skal vi høre på litt god musikk. Da skal du få høre en banger fra Ariana Grande. Dette er låta «God is a woman».

0: med låta Vibrations du hørte der. Og jeg pratet litt om at jeg synes det litt vanskelig med litt sånn regler på gangfelt og i forhold til sykling og alt det her. Og da fikk jeg en melding inn i innboksen min, der noen skriver «Way, du skal gå på venstre sida og sykle på høyre sida». Oh, I didn't know that! Og skriver også «På lik linje som at du har vikeplikt fra høyre om du sykler over hovedveien, så lenge det ikke sykkelfelt over». Sykkelfelt og gangfelt ikke det samme. Vel, det et veldig godt poeng det. Jeg synes det litt vanskelig å vite det her med sånn sykkelregler og sånn, fordi jeg ikke så vant til å sykle. Men forrige uke så bestemte jeg meg for å prøve å sykle litt mer til jobb. Og da også innså at jeg veldig usikker på reglene for syklister. Og da kjente jeg at jeg ble litt sånn flau av å sykle, fordi jeg kan ikke nok om sykling. Absolutt ikke. Altså, det ble litt ubehagelig, og så begynte jeg å overtenke hvordan jeg skal prøve å se litt sånn chill ut når jeg sykler. Fordi jeg føler meg så uptight. Jeg føler at jeg liksom tenker sånn, hvordan skal man sitte oppreist på en sykkel? Hvordan skal jeg liksom se meg rundt? Begynne å overtenke alt det der. Og i tillegg, oh my god, å sykle i regnet, I hate it. Jeg hater det så mye. Og det ikke bare fordi at det liksom, det ekkelt at det vått. Men jeg blir så flau når jeg må bremse sykkelen, og så kommer dere skrikende lydene fra bremsene på sykkelen. Og herregud, jeg blir så flau. Jeg driver og sånn skjer meg rundt. Det sånn, var noen som fikk med seg det her, eller? Altså, jeg klarer rett og slett ikke å stå i det. Så nå har jeg lagt frem meg sykling. Jeg har ikke klart å stå i det. Men jeg gjorde mitt beste, og jeg har så lyst til å bli en bedre sykler. Eller en syklist heter det jo kanskje. Jeg kan jo begynne hvertfall med å bruke rett terminologi. Det en utrolig god start. Men vi slutter hvertfall ikke med sommervibesene her på MP3. Nå skal vi høre en relativt ny god låt fra Ramon. Nemlig, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg vet ikke hvem du som hører på, men det her faktisk min favorittlåt Ramon har laget noensinne. Den party, den frisk og fresh. Så kos deg med den her.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: sang. Sara Larsson der.
1: Det er sommer på MP3.
0: Det er det, vet du. Det er sommer her på MP3. Og jeg må altså meddele at klokka den begynner å nærme seg to. Og det betyr at det straks på tide for meg å si meg ferdig her for dagen altså. Men det har vært så deilig, så forfriskende å være tilbake her litt på MP3. Jeg koser meg jo som bare det. Jeg elsker å være her. Jeg har fått så mye gode meldinger I dag inn I inboxen I NRK Radio. Så tusen takk til alle som har engasjert seg om alt jeg snakket om. Altså. Det har vært helt fantastisk. Og jeg tilbake igjen I morgen også, hvis du har hørt på I dag og likte det du har hørt. Frykt ikke. Du får en dag til med meg, altså. Du får det. Blir ikke kvitt meg så lett. Og I tillegg så fortsetter jo det her på MP3, selv om jeg drar. Amir kommer og skal ta over styringen. Det blir jo helt fantastisk. Så det ikke noe vits å skru av enda for å si det sånn, altså. Og jeg elsker jo god musikk. Og jeg elsker Eurovision og MGP og alt som har med det å gjøre. Og derfor så tenker jeg at det jo perfekt å gå ut her nå med en skikkelig god låt. Da skal du få høre Emma med låta Northern Lights. Så håper jeg at du koser deg masse med den. Ha en nydelig dag videre. Og så får du kose deg så mye med Amir når han kommer og tar over etterpå. Så ha det bra!

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Vi skulle tenne opp en tak, dekke horisonten, alle tingene vi vil ha.
2: Og denne.
0: MP3.
3: Ja, straks kommer altså Justin Bieber sin baby blant annet for å gjøre dagen vår litt, litt bedre. Først vi får en oppdatering, og det fra NRK Nyheter.
4: Og her skal det handle om en mulig streik.
0: Regine Åstrup Lia.
4: Det kan bli flystreik for 500 kabinansatte i SAS fra lørdag morgen, det varsler Fellesforbundet. De og NHO Luftfart ble egentlig enige om vilkårene for lønn og arbeid for deres kabinansatte etter forhandlinger hos Riksmekleren tidligere i sommer. Men nå har medlemmene i Fellesforbundet stemt nei til å godta den nye avtalen. Reporter Tor Albert Frøsland sier at medlemmene sier de henger bak i lønnsforhandlinger.
5: De hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i et flyselskap. Det er naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon.
4: Også Parat sine medlemmer har stemt nei til avtalen, og Parat ber om umiddelbare samtaler med SAS og NHO Luftfart for å unngå at det blir streik. I dag er mange tilbake på jobb for første gang etter sommeren, og for noen så kan det være litt hardt å komme tilbake til visse kollegaer. Da er du i så fall ikke alene, for ifølge en undersøkelse fra 2015 så misliker 2 av 5 personer de jobber med. Vi har snakket med folk i Oslo, der mange sier at de har opplevd dette, og de fortalte også litt om hva de synes er irriterende hos andre kollegaer.
6: Det er jo de her som alltid vet best da, de er jo. Det er litt irriterende.
7: Sånn militante mennesker som tror det at det arbeidslivet er det samme som å være militær. Og
8: de tar kanskje siste kaffen uten å sette på ny kaffe.
4: Forfatter Per-Henrik Stenstrøm har full forståelse over at folk hisser seg litt opp av andre. Og han har noe råd til deg som kanskje sliter litt med enkelte.
9: Ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå i og det du må ta ansvar for. Og så kan du også kanskje være opptatt av å ta noen samtaler med den det gjelder nå, og ikke baksnakke.
4: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Åstrup Lia.
3: Takk skal du ha, Regine. Ikke noe dårlig stemning her også. Ikke dårlig stemning på noen slags måte. Vi skal ta en titt på været, og vi starter i Vadsø, 17 grader. Sørreisa får 15 grader, det blir over sky ettermiddag og regn i kveld. Narvik får 16 grader, mens Namsos får 13 grader. Sykkylven får 14, det blir regn i ettermiddag, over sky i kveld. Bergen får 16 grader, der blir det over sky resten av dagen. Grimstad får 19 grader. Horten får 22 grader, det blir delvis sky resten av dagen der. Kongsberg får 23 grader, men Ski får 21 grader. Er du i Kongsvinger, så kan det melde om at det er 22 grader der, mens Otta får 17 grader. Vil du vite mer om været der du er? Du finner det alltid inne i appen Yr.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
2: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er
2: i appen.
3: Leisen, og riktig god mandag til deg. Velkommen tilbake til en ny uke, og velkommen tilbake til hverdagen for deg som kanskje begynner på jobb allerede i dag. Vi skal kose oss og tenke at dette kommer til å bli fint. Justin Bieber straks, men først nå. Her er golf. Yeah!

0: Altså, det vet ikke hva som skjer, men den blir altså, så glad når Justin Bieber sin baby. Den lever heldigvis, den låten der, bjekkelig av oss.
1: Det sommer.
0: Og jeg virkelig ikke lei av at du hører på NRK MP3. Jeg setter veldig pris på at du gjør det. Amir heter jeg, Halleisen, og velkommen til denne ettermiddagen som har startet. Vi skal kose oss som bare det, og i dag så må vi først og fremst kanskje bare si til deg som har begynt på jobb, og jeg lurer på om du skal stikke hjem fra jobb akkurat nå eller ikke, eller kanskje du har gjort det allerede. Jeg tenker det helt greit det. Vi skal ha en deilig, rolig start på hverdagen din et

man ferdig på ferie. Hvis vi kan det, så synes jeg vi skal ta oss råd til det, og hvis man har mulighet til det selvfølgelig. En litt rolig, deilig start på hverdagen igjen etter at man har hatt en lang ferie også. Det en tilvenningssak, så enkelt det. Og så håper jeg at første dagen på jobb var fin. Vi hørte nyheten at det jo mange som har litt trøbbel med folk på jobb. Ja, så tror jeg egentlig det handler litt også om at når man kommer tilbake på jobb, han der, hun der, irriterte meg ekstremt mye før sommeren, og nå skal jeg tilbake til det igjen. Ja, men så tenker jeg, da kan man vel selv hva man har lyst til å bruke energi på, da. Det tenker jeg er greit å ha med seg også. Skal man drive og bruke energi på det menneske som bare kommer til å ta ut all energien fra kroppen din? Ja, det høres ut som jeg ekspert på det her, det ikke jeg også. Her på MP3 så skal vi gi energi, det kan jeg love det. Vi skal om ikke alt for lenge snakke om øretelefoner, med eller uten ledning. Det det som spørsmålet. Du skal få vite hvorfor vi skal ta det opp ganske så straks, det bare å henge på. Gabrielle, sine fem fine frøkener, den har jeg også lagt opp til ørene dine. Den kommer om bare 2 minutter. Først nu, Blackie sin låt som har fått navnet Venneløs. Har du

Fem fine frøkener av Gabrielle fikk du her I sommer på MP3. Kjennes godt å si sommer på MP3, for det fortsatt sommer, folkens. Vi må ikke glemme det. Vi har startet så vidt med august, selv om det mange som har kommet seg tilbake på jobb. Så vi fortsatt I sommermånden, og det skal vi bare nyte oss av. Du, vi må snakke om hodetelefoner, eller heter det øretelefoner? Det også en debatt vi kunne ta. Hvorfor heter det øretelefoner, eller hodetelefoner? Det har ikke så mye med telefonen å gjøre. Men ja, det tar vi senere. Vi må snakke om hodetelefoner. Fordi at altså, de ganske så knotet. De krøller seg I lomma og har dårlig lyd. Men nå skyter altså salget av disse øreproppene eller hodetelefonene med ledning I været. Altså du vet de gode gamle hodetelefonene da, som du putter inn I til iPhone din og så får du med ledning og så får du lyd inn til ørene dine. Hos elektrokjeden Power så har salget av kabler hodetelefonene økt med 20% I Norge det siste halvåret. Og I Danmark så har salget faktisk økt med hele 50%. Og denne trenden den drives da spesielt av unge som vil ha en pause da fra det digitale, den store digitale verden og så det jo noe med den retro-stilen og ren mote og så det moteeksperter som peker på at fotballspillere og verdens kjente artister nå tar og bruker da ledninger rundt halsen og det en del av liksom mote-greia her du kan lese mer om akkurat det her inne på NRK.no men nå lurer jeg da på altså, du som hører på MP3 akkurat nå Bruker du hodetelefonen med ledning eller uten? Det det som spørsmålet. Jeg har laget en liten avstemning I appen NRK Radio. Spørsmålet hvordan hodetelefoner bruker du mest I hverdagen? 1. Trådløse 2. Med ledning eller 3. Ingen har for at ikke du bruker hodetelefoner. Klikk deg inn I appen NRK Radio og så skal vi sjekke ut hva det Norge bruker egentlig. Jeg tror det liksom... disse nye som vi går gjennom Bluetooth, at det liksom var en greie som alle brukte fordi at det var best lyd. Jeg bruker selv det, men må bare si at det ser litt kult ut også med ledning, men det bare så knotet. Det veldig knotet du må gå rundt og så rundt nøkkelen, og så plutselig så blir ja, blommebo... Nei, det litt, du skjønner, det litt knotet altså. Klikk deg inn I appen NRK Radio og fortell meg hvilken type hodetelefoner det du bruker akkurat nå. Hva har du I lomma di? Eller hva du bruker du akkurat nå? Så skal vi sjekke ut hva det Norge har stemt. Akkurat nå, Staysman.

I Ain't Worried sang One Republic her I sommer på MP3. Og akkurat nu så snakker vi altså om hodetelefoner. Bruker du disse med ledning, eller bruker du da uten ledning, altså gjennom Bluetooth? Grunnen til at jeg tar det her opp fordi at jeg så på nyhetene I går, at greia, det blir en trend nu, at man bruker da med ledning. For, altså helt ærlig, for min del så det litt sånn, det digg å bare tette AirPods samtidig, eller hva det annet type hodetelefoner inn I lomma, og så bare komme seg av gårde, og så slipper man liksom at det krøll på ledningen, og det ene og det andre, og ikke minst at det bra lyd. Men nu har det blitt kult. Power, de forteller om at økningen på salg av disse hodetelefonene med ledning på hele 20% I Norge, og I Danmark så har det økt med hele 50%. Og mot eksperter peker da på at ja, fotballstjerner, jeg ser at Nusa har brukt det for eksempel, og andre kjendiser bruker det, og da blir det kult altså. Hva bruker du? Bruker du hodetelefoner som trådløs? Eller bruker du med ledning? Eller kanskje ingen av delene? Det disse spørsmålene inne I appen NRK Radio. Klikk deg inn der, og så svarer du på et av spørsmålene, eller på en av alternativene. Skal vi sjekke ut hva det Norge har svart også? Fram til nu så viser det seg at hele 78% bruker fortsatt det som det nyeste, trådløse telefoner, altså gjennom Bluetooth eller da ledningsfrie. Mens 11% bare bruker med ledning, så det sikkert bare en liten prosent av Norge som kanskje har fått med seg at det blitt kult. Og det kan jo godt hende at denne kommer til å økes ganske mye mer etter hvert. Resten sier altså at de ikke bruker hodetelefoner, og det helt fair det også, helt greit det også. Men det jo disse spørsmålene, hvordan bruker du med ledning eller uten ledning? Klikk deg inn I appen NRK Radio og gi meg en tilbakemelding på akkurat det. Og jeg tror nok sikkert at ikke sant, det startet en trend, fordi at noen kjendiser, noen fotballstjerner bruker det, og så vil alle bruke det, og plutselig så har, liksom, har man gått tilbake til å bruke da, disse krøllete hodetelefonene, som ser jo bra ut, men jeg må bare si litt upraktisk. Vi har funnet liksom nye måter, men det skal jo også si, det liksom, det kommer på mens jeg snakker nå også, viktig å tenke på også. De, I hvert fall de som skal ha noen bra da, disse trådløse, koster jo ganske mye mer penger enn de med ledning. Det også en et argument man må ha I bakhodet også, som greit å bare få frem. Jeg ser inne I appen NRK Radio, så det folk som skriver melding også. Her det Nina som skriver til meg, kommer an på bruk, PC med ledning, mobil, trådløs. Ja, det den ser jeg Nina også. Gjør som Nina, klikk deg inn I appen NRK Radio og ta en liten avstemning der, og ikke minst send en melding på hva du bruker til hvordan bruk da, tenker jeg. Vi skal til Eurovision Song Contest finale, vinneren heter det det? Ja, vinneren av Eurovision Song Contest. Her Bangaranga.

Dance Dance Dance sang Astrid S. Såpass din 3. august er flottes. Amir er i radioen din akkurat du, og jeg setter veldig pris på at du hører på MP3. Vi snakker altså om holdetelefoner som enten er ledningsfrie, eller som da er medledning. Fordi at det viser seg at salget av disse medledning har økt ganske mye faktisk. Hele 20% forteller Power i Norge, og i Danmark så er tallet på 50% økning på holdetelefoner med medledning. Og så har jeg spurt deg, hva bruker du? Og i appen NRK Radio så viser det seg altså at de aller fleste bruker hele de fleste bruker trådløse. 77% viser tallet nå. Og 14% bruker da medledning, så at du bare vet om det. Og resten sier ingen, fordi de ikke bruker det i det hele tatt, så det helt greit også. Og så har jeg spurt deg, og så fortell meg gjerne via en melding og hva du bruker det til. Her kommer det inn... Trådløs er bedre for daglig bruk, mens ledning er kanskje bedre for trening og lignende, der batteritid og brå bevegelse gjør at man ikke mister ørepluggen. Ja, jeg skjønner det. Batteritid er jo veldig så viktig også. Og så har jeg også nevnt at det er jo mye, mye dyrere. Ikke 10 ganger dyrere for disse, jeg holdt på å si, disse som går gjennom Bluetooth. Altså uten ledning. Trådløse. Det er veldig mye dyrere. Jeg har meg med, skriver jeg bruker trådløse ørepropper, men kun for å lytte til radio på jobb. Ikke for å snakke i. Ok, riktig god ettermiddag til deg, Johanna. Her står det Aksel som skriver bruker hovedtelefoner med ledning og mikrofon til Teams på PC-en på hjemmekontoret. MP3 og annen musikk på telefon, trådløs til stereoen på hjemmekontoret, og en sjelden gang trådløs hovedtelefoner. Ok. Her er det altså veldig mye godt og blandet. Klikk deg inn i appen NRK Radio og fortell meg hva du bruker når det kommer til hovedtelefonen. Det trådløs, eller det disse gode gamle medledning? Det synes jeg det litt gøy med litt sånn, når gamle ting blir litt, eller gamle ting, det ikke så gammelt da, men i hvert fall at når det plutselig skulle bli inn igjen med disse hovedtelefonene som har ledning. Og du, når du først i appen NRK Radio, så har jeg lyst til å spørre deg, hvilken låt vil du høre? Ta med det også i meldingen din, så skal vi se hva vi får inn av låtønsker i løpet av denne mandagen. Akkurat nå, håpløs.

Musikk fra Cherry XCX. Apple fikk du her I sommer på MP3. Riktig god sommerdag til deg, Amir heter jeg. Jeg henger gjerne med deg utover den ettermiddagen I det klokka fem, nei, ti på tre. Og jeg har sagt til deg at du kan alltid klikke deg inn I appen NRK Radio og fyre av gårde en melding hvis du girer på det og fortelle meg hva du har lyst til å høre den 3. august. Hvordan låter gjør dagen din bittelitt bedre? Bittelitt bedre, det nok. Da har jeg gjort jobben min hvis en låt gjør dagen din 2% bedre, da tenker jeg at ok, da har jeg gjort mitt også. Fortell det til meg via appen NRK Radio. Det kan jo gå til at du sitter og tenker at ei, den der favorittlåta mi, den har jeg lyst til å høre. Eller kanskje det aller beste, jeg kommer på ting mens jeg snakker direkte på radio, det jo en bra ting det også, men kanskje det aller beste, den låta der har jeg lyst til å sende til et eller annet menneske der ute I Norge eller I verden. Ja, det muligheter for det også. Ta og send en melding via appen NRK Radio, og så forteller du meg hva slags låt du har lyst til å sende av gårde til et menneske der ute I verden som betyr litt ekstra for deg også. Ganske så enkelt, I appen NRK Radio så får du det inn I systemet her, får jeg full oversikt over hva det Norge har lyst til å høre selv, eller hva det Norge har lyst til å sende rundt omkring på tvers av byene og bygdene våre. Og akkurat nå så skal jeg klikke meg inn der og se hva det som rører på seg. Her det veldig mange som fortsatt sender meg meldinger om trådløse hodetelefoner, eller ikke trådløse. Det litt gøy det. Fordi vi har tatt debatten opp, eller ikke debatten, men vi har tatt opp dette temaet med at veldig mange flere har begynt å kjøpe hodetelefoner som har med ledning. Og det fordi det moteksperter ser på viser at ja, det mange kjendiser som bruker det, og da det flere som også begynner å bruke det her I Norge. Og da har jeg spurt deg I appen NRK Radio om hva du bruker, og de fleste bruker altså fortsatt disse de som bruker Bluetooth, disse ledningsfrie, det de som folk foretrekker også. Men, inne I appen NRK Radio så Ingrid også med. Hun skriver følgende til meg, jeg og typen har kjørt I 5 timer I dag, og har enda 2 timer igjen, hadde hjulpet på med humøret for å høre og hør Badebussen. Ah, det en sang som skaper god stemning. Nei, men Ingrid. Ja, men altså, den med på, Ingrid. Altså, stemningen blir 100 når Kjartan Løresen og DJ Mømø kommer med låta Badebussen. Den siste, Ingrid, vi går ombord Badebussen. Velkommen.

Victoria Nadine og Kygo sin Can't Get Enough fikk du her I sommer på MP3, og vi skal fortsette med dama som har fått norsk skrivehjelp en del. Caroline Eileen fra Bode faktisk har hjulpet Dua Lipa med mye av musikken hennes, og det tar vi med oss, tenker jeg. Her du, Don't Start Now.

0: der du er i appen NRK Radio.
1: Riktig god mandag,
2: Amir Horori.
1: Ja, hei på deg, og takk for at du hører på MP3 til deg som har begynt på jobb og kanskje hjem, på vei hjem ifra jobb. Velkommen til den vanlige hverdagen igjen, og vi skal kose oss som bare det. Tig ut aller først nu, her Leve.

0: vet du bedre.
1: Gjengen i Digegutt ga den låta som heter Leve. Yeah,
2: det sommer på MP3.
1: Om det sommer på MP3, velkommen skal du være. 3. august har vi kommet oss til, og er du en av de som altså kom tilbake på jobb i dag etter en lang ferie, så har jeg bare lyst til å minne deg på omfølgende. Vi er fortsatt i sommermåneden, august. Vi er det også. Man kan få en følelse av at sommeren er helt over når man kommer tilbake på jobb, og at sakte men sikkert så begynner høsten. La det vente litt. Den jeg holder på å si, for min del den tid, den sorg, for andres del så kan det være den tid, den glede også, men vi skal bare minne hverandre på om at sommeren er fortsatt her for alle penger, og det kommer til å bli helt nydelig. Vi skal etter hvert kjøre på med quiz. Ja, jeg har ikke laget spørsmål, men vi skal kjøre på med 5 spørsmål som en deltaker der ute i Norge eller verden skal få lov til å prøve seg på, og du må kunne alle 5 spørsmålene i løpet av 60 sekunder. Og får du det til, så skal du få MP3s eksklusive drikkeflaske. Ja, du skal få det. Jeg prøvde å dele den ut forrige uke. Det gikk ikke så bra også. Ny sjanse, nye muligheter denne uka her altså. Og dette en flaske som jeg tror jeg har liksom laget 40, rundt 40 stykker av. Ja, 40-50, jeg vet ikke, men rundt den. Så det veldig få som har denne flaska. Passer perfekt til trening, eller på vei til jobb, eller skole, eller hva det måtte være altså. Lag av plast i havet. Hvis du vil være med i kampen, så må du gjøre følgende. Bare skriv «Jeg vil være med på quiz». Ja, skriv det i appen NRK Radio når du sender en mail, eller skriv en melding til meg gjennom appen NRK Radio. Så skal vi finne en menneske der ute som skal få lov til å prøve seg på 5 spørsmål som man må kjøpe med og lage, sånn at vi får det på plass også. I mellomtida, fortell at du har lyst til å være med hvis du vil da. Ava Max, så er meg i radioen din om bare 2 minutter og 40 sekunder. Først nå, der, prøv igjen. Der ja. Skal alltid knote litt til, altså. Men her er låta som heter Medusa. Du får den her i sommer på MP3. Takk for at du hører på, da.

Ja, dette er en låt som... Altså, det kan jo gå til når det er et throwback-låt. Det finnes jo flere Jennifer Lopez-låter, men akkurat denne låta her, kanskje er det den første du tenker på når det er et throwback og Jennifer Lopez. Kanskje ikke, men jeg tror nok veldig mange tenker på enten denne her eller den andre. Men vi skal nå, altså til Jenny from the Block. Ja, vi skal det. Jeg bare kom på at den finnes, og så tenker jeg, den skal vi kjøre på med som en throwback-låt I dag. Og så håper jeg at denne låten her gjør din mandag 3. august bittelitt bedre. Ok, her bare trykk play, skal vi se.

Ja, for en låt, den glemmer aldri godeste Jennifer Lopez og Jenny from the Block blir jo helt satt ut av bare å låta. Dagens throwback-låt fikk du altså av Jennifer Lopez og Jenny from the Block som låta heter, kom ut I 2002 og når den kom ut så drev jo alle og hørte på akkurat den og det, jeg synes det fint å trekke frem låta som vi ikke har hørt på en god stund og minne hverandre på om det lages mye bra musikk som bare liksom varer og man kan kjøre på med å inn på ørene sine år etter år etter år ok, vi skal straks til søte og rare gutter med låta Benner, men først du, her Just the way you are

Just the way you are. Har du lyst til å bli med på quiz og være med I kampen og må stikke av med MP3s eksklusive drikkeflaske? Ja, da må du fortelle meg at du har lyst til å bli med. Det ganske enkelt. Klikk deg inn I appen NRK Radio, og så skriver du bare en melding til meg der. Trykk direkte, og så MP3, og send avgår en melding og skriv «Jeg vil være med på quiz». Ikke verre enn det, altså. Det et menneske der ute I Norge som skal få lov til å være med og fighte, altså for å stikke av mine drikkeflasker. 5 spørsmål skal du få. Klarer du alle 5 spørsmålene på 60 sekunder, da drikkeflaska din. Da denne eksklusive drikkeflaska I din lomme. Ok, send en melding til meg via appen NRK Radio og fortell at du har lyst til å bli med, så skal vi finne en deltaker om ikke alt for lenge. Her og nå skal vi til søte og rare gutter, Benner, på MP3.

Låta til Hazy Eyes, du fikk den her I sommer på NRK MP3. Håper du har en flottes mandag. Og ikke minst at din 215. Dag som vi har kommet oss til fin, fin. Hva enn du har valgt å bruke din mandag til. Vi skal til Tobias Sten straks hånd I hånd. Først nu, Naked Dio sin Sexual.

Toys R Us, Enough the World fikk du her i sommer på NRK MP3. Hoppet din start på denne uka flottes. Enten du tilbake fra ferie eller ikke har noen deilig uke framfor deg også. Vi skal straks til låten som heter Is This Love. Først nå så skal vi til Issa og Dirty Dior sin Hallo.

Drikke låter som heter Is This Love her I sommer på NRK MP3. Så håper at du har det flottes. Vi skal nu til en dame som bare har heldigvis fått den oppmerksomheten som hun fortjener, tenker jeg altså. Til Ylva, som jeg har følt med på ganske mange år. Hun ble jo, var jo med I The Stream, dette TV-programmet, der det handlet om å vise seg frem til de ulike plateselskapene vi har I Norge. Og det var nok mange som hadde lyst til å få en bit av godeste Ylva, og så var hun litt sånn stemmen hennes var der, men jeg følte at ikke vi, altså, hun fikk den oppmerksomheten hun fortjente, så kom hun ut med en låt som heter Maskulin som endelig det var liksom sånn, det var det som måtte til nu det mange som elsker stemmen til Ylva, hun bare sier til deg også hvis du en av de som får muligheten til å se hun live gjør det, for det helt fantastisk det hun leverer live også Vi skal til låtene som heter Maskulin, som har funnet frem til ørene dine akkurat nå, og vel rundt og hatt litt konserter, ulike festivaler rundt omkring I Norge for tida. Vet at hun har vært I Nord-Norge for ikke så lenge siden. Hun var vel der I juli nå, I Svolvær. Hvis jeg ikke tar feil, jo da, det var der hun var. Her det bare å nyte musikken til Ylva. Låta heter Maskulin. Maskulin.

21 Pilots låta Heatens fikk du her i sommer på MP3. Hei på deg, riktig god ettermiddag til deg som har skrudd inn radioen din, mobilen din eller TV-en din på MP3. Jeg har bare lyst til å si takk til alle som innom appen NRK Radio og bare fyr av gårde en melding, enten det ønskelåt eller bare fortell at de henger på denne 3. august som vi har kommet oss til. Det bare ønsker musikk hvis du giret på det også. Hvis du har lyst til å høre favorittlåten din i det du gjør på ved hjem ifra jobb for eksempel, eller nyte en lang, lang ferie også. Vi skal om ikke alt for lenge innom nyhetsverden i det Regine gjør seg klar fra NRK Nyheter for å oppdatere oss på nyhetsfeltet. Det blir bra også. Mens Regine gjør seg klar, så skal vi få mer musikk. Her Dive In. Baby, dive in.

0: P3.
1: Ja, det er Sandra og Philip som skal gi deg den magiske sommerlåta Sommerflørt. Den kommer inn I radioen din om ikke så alt for lenge. Sammen med altså, Raisin, Raise My Husband. Så her det også god låt etter god låt. Som skal rett inn I ørene dine, så det bare å henge slenge på. Aller først nå, en oppdatering, og det fra Regine og NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om krigen mellom Iran og USA.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Iran sier at det ikke foregår nye samtaler med USA, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami. USA sin president Donald Trump sa I natt at de og Iran prater sammen, og at de skal starte forhandlinger nå I ettermiddag, men Iran avviser dette. Krigen mellom USA og Iran startet I slutten av februar, og ifølge CNN sa Trump 38 ganger bare I løpet av juni at de nærmer seg en avtale. Korami sier at eksperter I USA redde for at dette kan føre til at Iran ikke kommer til å fortsette å ta truslene fra USA på alvor.
3: At det at han kommer og sier, nå skal jeg angripe dere, går tilbake, sier en avtale nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
2: 18 personer døde I trafikkulykker I juli, noe som det høyeste tallet på 10 år, det skriver Trygg Trafikk. De fleste var unge menn som kjørte motorsykkel. Møteulykker og utforkjøringer har vært de vanligste ulykkestypene den siste måneden. Men man vet ikke hva som årsakene til at dette har skjedd, det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
4: Trygg Trafikk sier at høy fart generelt en medvirkende årsak til disse ulykkene. Det kan både være snakk om fart langt over fartsgrensen eller for høy fart etter forholdene, og de oppfordrer derfor folk til å smøre seg med tålmodighet, og de sier at kjøreturen ikke må handle om å komme seg raskest mulig frem.
2: Og så skal vi en tur til Kristiansand.
5: Hiv og hoi, snart skatten vår.
2: For en halv million mennesker besøkte dyreparken I Kristiansand I juli, det skriver de I en pressemelding, melder NTB. Der har aldri vært flere som har dratt dit på en måned før, og på det meste så var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det særlig skimpansehuset og kaptein Sabeltann-forestillingene som flest har dratt og sett. Dyreparken selv sier at de utrolig takknemlige og at de gleder seg til resten av sommeren og til høsten. NRK Nyheter her på MP3, de fikk det av Regine Ostrup Lia.
1: Tusen takk, Regine, og hive hoi! Vi skal ta en titt på det som skjer på værfronten. Vadsø får I dag 17 grader, det blir der vi skyer resten av dagen. Narvik får 16 grader, der blir det overskyet ettermiddag, og så kommer regnet I kveld. Sykkylven får 14 grader, regn I ettermiddag og overskyet I kveld der. Bergen får 16 grader, mens Grimstad får 19 grader. Horten får 22 grader, det blir del vi skyer resten av dagen. Det samme gjelder for Kongsberg, som får 23 grader. Mysen 22, mens Kongsvik for akkurat det samme, 22. Det blir delvis sky resten av dagen der. Vi tar også med 8, som får 17 grader. Der blir det delvis sky resten av dagen. Vil du vite mer om været der du så finner du det inne I appen Yr.
0: Varmt I lufta. Hett på radioen.
6: Det sommer på MP3.
0: I hele verden. Og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
1: Halleisen.
0: Amir Horori.
1: Leisen, og riktig god mandags ettermiddag til deg som på vei kanskje hjem fra jobb. Første dag på jobb etter en lang ferie, eller til deg som faktisk har ferie nå. God sommer. Her og nå, Where is my husband? Her Ray.

0: Firenze.
1: Det er sommer på MP3.
0: En av de gamle låtene som vi har tatt frem, som vi har tatt frem for å vise til hele Norge. Nydelig sommerlåt, spør du meg i hvert fall. Du, vi må snakke altså om studentboliger. Vi må det. For 10 dager før studiestart så står over 17 000 studenter i kø for å få studentbolig. Det viser da ferske tall fra Samskipnadsrådet, som det heter. Det er en økning på rundt 900 studenter sammenlignet med i fjor, skriver da VG. Det i de største studiebyene så der presset hardest. Nesten 11 000 av de som venter på et sted å bo skal studere i Oslo og i Bergen. Men det er også noen gode nyheter som vi må ta med. Rekordmange, over 18 000 studenter, har faktisk fått tildelt bolig i sommeren. Så er det jo sånn at man må jo, eller sånn, det er ofte rimeligere på student, å bo på studentbolig, mye rimeligere også. Men til de som fortsatt står uten tak over hodet, så er rådet fra studentsamskipnaden å søke bredt og holde muligheten å åpne. De prøver jo å få nye, tenke litt nytt. Jeg vet jo også at ulike hoteller har faktisk åpnet opp dørene og jobber da med noen rabattordninger, sånn at man kan få en, ja, låne seg et rom mens man venter da på å finne seg noe enda bedre. Så du bare vet om det, men det er ganske mange mennesker som står fortsatt i kø for å få studentbolig. Altså 17 000 studenter over det til og med står i kø for å få lov til å komme seg inn på markedet der. Så hvis du sitter og hører på nå og har en hybel eller et rom eller leilighet til ledig, jeg har jo fått med meg at det er veldig mange leiligheter, faktisk overraskende mange leiligheter i Norge som er ledig, ubebodd, som man ikke gjør noe som med i det hele tatt av ulike grunner. Men kanskje er det her tida for å åpne opp den og tjene litt penger også, og leie den ut til en student der ute som trenger det. Sort. Kanskje gjelder det, til, gjelder det, som, gjelder det akkurat det som hører på nå. Det er bare å åpne opp døra og fikse litt, male litt, ordne og leie den ut til en student som trenger det sort nå. Vi hører ut det er veldig mange som har lyst på studentbolig, eller en bolig i det eller annet. Ok, straks Head and Heart, men først nå, dama som har briljert på Spotify-listene også, Rosalind, her er låta som heter Snap.

Musikk ifra Joel Corey, du fikk låta Head and Heart her I sommer på MP3. Og så håper jeg at alt flott der du enten du sitter I en bil på vei hjem ifra, på vei hjem fra jobb, eller du kanskje en av de som bare har tatt en lang og velfortjent ferie. Det tenker jeg det unner deg som bare det. Akkurat nå så må jeg bare få hjelp av deg. Ja, jeg må få hjelp av de, fordi at jeg har lyst til å kjøre på med dine tre på MP3, men ikke alt for lenge. Det betyr at tre mennesker der ute I landet vårt, eller I verden, skal få lov til å ønske seg en låt hver, og til sammen så blir det dine tre på MP3. Tre låter skal spilles etter hverandre. Så, hva har du lyst til å høre denne mandags ettermiddagen? Klikk deg inn I appen NRK Radio, og så skriver du til med navnet på låta, eller titelen på låta. Hvem sa den? Så skal vi... få en oversikt over hva det Norge har lyst til å høre, og så kjører vi på dine tre på MP3. Og til deg som har sendt meg melding allerede, jeg har sett det, jeg har bare lyst til å si det til deg, jeg har sett det altså, og kanskje putte rett og slett en eller to av de låtene som allerede har blitt sendt inn, inn I dine tre på MP3. Ja, men jeg har plass til flere også. Så hva favorittlåten din akkurat nå, hva har du lyst til å høre? Send det til meg via en melding via appen NRK Radio. Trykk på direkte, og så trykker du på MP3, og så får du muligheten da til å sende meg en melding på hva favorittlåten din for tida. Tate McRae venter på deg med låten It's OK, I'm OK, så ikke ønske musikk fra Tate McRae. Så du bare vet om det, og du trenger heller ikke å ønske musikk fra... Da må du høre I bakgrunn, Synnevo. Du skal få låta hennes som heter Full og fin mens du, jobben, mens du gjør jobben med å fortelle meg hva du har lyst til å putte inn I dine tre på MP3.

Tate McRae. It's ok, I'm ok, fikk du her I sommer på MP3. Gi meg cirka 6 minutter, så vi klar med dine tre på MP3, hvor tre mennesker der ute I Norge skal få lov til å ønske seg en låt hver, og så blir det da til sammen dine tre på MP3. Ja, 5-6 minutter, så jeg klar. I mellomtiden har Kim Makosir sin danser videre I livet. Aller først nu, All I Have på MP3.

0: Kim og Mokko sin danser videre I livet. Fikk du her I sommer på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, da strekt ut en hand og sagt... Kom gjerne med dine ønskelåter. Hva har du lyst til å putte inn I dine tre på MP3? Tre mennesker der ute I landet våre skal få lov til å bestemme musikken. Og det har kommet inn en del forslag. Jeg må bare si takk til alle som har sett meg en melding via appen NRK Radio og fortalt meg hva de har lyst til å høre. Nå skal vi til en låt som jeg tenker sånn... ja, den må vi spille akkurat nå. Første låt ut I dine tre på MP3, og det hva heter du for noe? Julian! Som har sendt meg en melding via appen NRK Radio. Og han har kjørt på med en låt som har blitt gigapoppis, spesielt etter at det ble en challenge på sosiale medier. Skulle Norge videre I kvartfinalen, så skulle altså Kygo ordne denne altså Haaland-låta, som har endt opp med at den heter nå Kygo Jo. Julian har ønsket seg denne låta, og jeg tenker, ja, la oss nesten mimre litt tilbake til fotballkjærleiken over hele verden, som bare har gjort at sommeren 2026 har bare blitt helt, helt fantastisk også. Så, vi kjører på. Vi klar. Ok, vi klar.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, det blir det. Og den låta der, altså, gir meg bare gode minner. Kun det, altså. Dine tre på MP3. Altså, det var Julian, ja, det var det. Julian hadde lyst til å ønske seg Kygo Jo som første låt ut I Dine tre på MP3. Nydelig forslag. Det skjer et eller annet I hodet mitt når jeg bare hører liksom, den låten der, med stemmen til Haaland, mixet av Kygo, og ikke minst ro midt oppi det der, altså. Magisk. Ok, vi skal kjøre på med låten nummer to. Hvem det som skal få lov til å ønske seg denne låten her? Jo, det Nikolai som har ønsket seg denne låten her tidligere også. Hei, kan du spille Payphone av Maroon 5 og Wiz Khalifa? Vet du hva? Den låten der tenker jeg ja. Litt, for liksom, nå har vi gått ut med en ny låt, og nå går vi litt tilbake I tid til Maroon 5 og Wiz Khalifa sin Payphone. Den funket veldig bra I dine tre på MP3.
2: Dine tre på MP3.
3: Låt nummer to.

0: Payphone. Nicolai som ønsker seg Payphone av Maroon 5 og Wiz Khalifa.
1: Dine tre på MP3.
0: Som låt nummer to i dine tre på MP3. Og det betyr for oss som kan så vidt regn. Det betyr i hvert fall at vi har en låt igjen I å putte inn I dine tre på MP3. Og denne gangen så skal vi til... Altså, dette en ønskelåt fra Thor Atle som var med I radioen tidligere I dag. Og grunnen til at jeg puttet inn denne låta inn I dine tre på MP3 var for at Thor Atle, han, hadde, han var med på quiz litt tidligere I dag. Fem spørsmål på 60 sekunder. Hans store drøm var å, være, å bli jobbe med IT hos NASA. Det gikk så veldig bra under quizen dessverre. Men som en slags trøstepremie så tenker jeg at denne låta, denne ønskelåta I fransk, skal puttes inn som siste låt inn I dine tre på MP3. Og han har ønsket seg blant annet Hagle og Ingebjørg Bratland sin Baby, du rå, det du gjorde under hver gang vi møtes. Så det må vi bare rett og slett trykke play på, enkelt og greit. Der! Hvis den kommer opp, please, prøv igjen. Der ja. Det bare å si please, så ordner det seg til slutt også. Ja da, Hagla og Ingeborg Bratland sin låt Baby, du rå, får du her og nå.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Siste låt ut I dine tre på MP3 Baby, du rå av Hagle og Ingebjørg Bratland fra da de var med I hver gang vi møtes ønsket av Thor Atle som sendte meg melding via appen NRK Radio Du, Madcon sin Beggin-låt den kommer inn I radioen din og det skjer bare om 2 minutter og 48 sekunder Aller først nu, her Avgazi

0: sommer.
1: På NP3 all summer long.

over flere nydelige låter ifra Madcon. Begin fikk du her I sommer på NRK MP3. Så håper at du har det flottest I det klokka. Nå straks 8 minutter på 5. Jeg heter Amir, og gir deg låta til Sabrina Carpenter straks. Tears, men først du, her Balenciaga.

Sabrina Carpenter og Tears fikk du her I sommer på NRK MP3. Så håper at du har en flott mandag, en bra start på uka di, og ikke minst en bra start på hverdagen din hvis du en av de som har kommet tilbake på jobb etter en deilig ferie. Og til deg som på ferie, nyte. Jeg bare minner deg på om at selv om folk sakte men sikkert kommer tilbake på ferie, så betyr jo ikke det at sommeren over. Vi har så vidt begynt august måned, august som en sommermåned. Kun tre dager ute, så det her blir en flottes sommer 2026, tenker jeg. Amir heter jeg, har hengt med deg siden klokka, må tenke meg om, mens det klokka to. Ja, I morgen så jeg tilbake igjen samme tid, så håper at du har lyst til å skru inn radioen din da også. Nå skal vi til Broiler, til Kamelen, Emma Steinbakken, og låter deres svar.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

way off.

Ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

10 a.m. to die.